0: Bøtzen.
1: Nå er det.
0: Tja, dat med kål, dat kømt der nu alle dag bare før. Dat vi opnår går ikke med sådan malør, aber dit her.

dien, blå tobakskval, vad se nich gien. Vad ihr tau duld, den 60 grott, smög buden alla bim kopp. Nu måget erste fyrftein den, der trekk bi dullen og buden hen. Ek har min råttig uden frak, og smög dies mål,